Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in